lengen, basa epon, kulungan. Kalemongan, basa epon, kalen cepe. Tanang, basa epon, asta. Keriki, basa epon, racung. Koko, basa epon, kanaka. Betes, basa epon, podek. Tersoko, basa epon, pade.